יואז, יופי רמו, יואחה ברדה, בלרונה סרג'י, בלרונה קוסמטיקס פקיסטן, פרייבט לימיטד ג'י. תעשו לכם מעלומה דקנה שבלרונה דה צ'אדי, תעשו כדי לקי רדיו אוהז אורי, תעשו כדי סבבי דה רדיו אוהז אורי, תעשו כדי מרדן דה רדיו אוהז אורי ג'י. מוסקוראי אפ, מרדן מהג'י. دا چار صدی د سمې سوکم چې هاغلی راغلی زما مشران گشران لیواله سوکم زما حق زما وازوري زما له خوانه مين احترام د سره والی سوک زما حق زما واز د پیښور د ریډیو نوري سوک زما واز د بلوچستان د کوټه د ریډیو نوري جی زما له خوانه مين احترام د سره واره بیا والی جی سلام والی جی سلام د سره والی جی اصل السلام علیکم